0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM.

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar
1: Radio Awaze Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM